Lekeyne, lekeyne, gran, gran, teke bukana bi çadra. Lekeyne, lekeyne, gran, gran, teke bukana bi çadra.